0: gue besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gue nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel.

0: telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Direkam amat John, biar nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang rekomendin di mana nih? Lu tahu?

0: besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
1: Jangan amat John, dia nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sore gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari orang.

cari oleh-oleh ya, Mil. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih?

0: dan papa. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Jarang amat ya, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sore gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu?

0: besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
1: Jangan amat gua, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya.

0: gue besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gue.
1: Beresan amat gue, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sore gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli